Ko whakapuna ke te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko horuta te waka, ko ngāti hinga hinga te hapu, ko ngāti ruapani te iwi, tēnā koe.

Ko rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauina. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.